0: медій.
1: Моя кохана, у нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Ну, нам не холодно. Гріє ваша любов. Чайочок, все добре. Я вас обожнюю.
2: Ora esatta. Sono le 17:17.
3: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
4: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
3: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su